Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Kene Nesya, iki direwangi. Ha.
1: Wo? Mbah Dalijo, tuku napa iki?
0: Piye? Matur apa iki mau? Tuku napa?
1: Nggih.
0: Ayen simbah ki ya ora tuku. Nesya yen matur, simbah niki mundut napa ngono no?
1: Nggih.
0: Terus apa mau? Panganan.
1: Kok kathah?
0: Bener. Terus
1: panganan nggih.
0: Ya kuwi nek karo sak kancamu ora apa-apa, ning yen karo simbah ki menika mundut daharan napa, Mbah? Utawa mundut nyamian napa cemilan iki, Mbah? Ora panganan kok ya. Kowe iki.
1: Nggih, Mbah.
0: Ya coba balenono. Balenono Mbah Dalijo.
1: Mbah Dalijo.
0: Niki mundut napa?
1: Niki mundut napa?
0: Kok kata?
1: Kok kata?
0: Wah niki daharan napa nyamian to, Mbah? Ngono. Coba niki daharan.
1: Niki daharan.
0: Kalih nyamian.
1: Kalih nyamian.
0: Nah ngono ora panganan.

0: Wah, Pak Demang sok rawuh.
1: Iya, Ger. Nak.
0: Wah, monggo menika pas ketiban sampur panjenengan.
1: Iya, kaya model-model kaya sing nom-nom kuwi kaya.
0: Wah, panjenengan rumiyin Pak Demang. Monggo ngersakaken gending menapa?
1: Iya, nek kerjane ngono kuwi nyuwun. Bone. Ae, bareng gunane sing ireng manis kae. Aneng ra kae.
0: Oh, wonten menika sok dateng.
1: Ya, ah, menunduk, cahaya aku jaluk, bawa, mijil, tiba ke rujak beruk, menunduk.
0: Kok rujak beruk? Betul-betul, Pak?
1: Oh, rujak

0: Monggo, Pak Demang, tinggal tindak panggung.
1: Ya, nggih, Nak Bima, tekanku gawane iki, Nak.
2: Oh, nggih, Pak Demang.
1: Yo, nggak perseni ya.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: ngendika mbok sing cetha dadi lek ngrungokke iki cetha. Ming mangap tok aa iki rak ya ora
1: cetha. Omongin kok nang omah kok ya dadak nusul barang ki ya ngopo.
0: Lho wong ana perkarane kok.
1: Ah wong ming ya ngopo to nang nang kene iki wong ya do nyambut gawe, aku ki wong ya ora ngopo-ngopo. Isih betarepan opo piye?
0: Weh. Aku ki ora arep nyarusi kulehmu nyambut gawe. Ora arep ngrusuhi lehmu makarya. Ning tekaku mrene iki ana perkara. Nyingkiri ngomah mergo ngomah kuwi ngrekasake aku.
1: Waduh, se ilang opo piye?
0: Rak tak dol mangan.
1: Weh, aku malah didol ki njer.
0: Lah sik nggo makani apa nek sukete do ra tukul?
1: Ayo di pencok-pencokke wit-witan apa sing isih
0: ketok
1: ijo.
0: Kon meneh aku witewe sing tukul pupuse sing dhuwur-dhuwur kae kok sing cendhek ya do ra trubus kok.
1: Ya aku ki nang kene iki lho. Nang kene agak arep seneng setitik aku rada senggang ora ming podha padu wae nang omah karo kowe. Nek nang omah ki aku ki nek mulih ya ming padu. Ora mulih diarep-arep. Aku lunga ora bali-bali kowe nusul ayo wis.
0: Saiki ngene.
1: Mbok ya
0: mukus perkarane iki ora nggon padu karo le nusul. Aku ki ora pengen padu ning kene. Aku ki jane mrene ora ketemu sampean ki ora apa-apa kok. Ning aku butuh ku arep ning padepokan ngono.
1: Ngerti ora? Padepokan ngopo?
0: Saiki pikiran nganggo ning, nganggo nalar sing ganep. Aku wong wedok ijen nang omah.
1: Ayo.
0: Tok tinggali wedhus e luwih saka 6.
1: Ah wis kulina ta kowe iki.
0: Ya jaman wingi-wingi suket-suket do subur-subur. Njur wit nangka iki ngantek do manglong-manglong godhonge. Saiki ora. Suket do ora tukul. Godhong nangka do gogrok kabeh. Ora gelem dikek sing kuning-kuning. Banyu sing dienggo ngombe ora ana. Wis,
1: ndar
0: golek ning ngendi?
1: Kono. Kene iki ya ora ana.
0: Mula wingi weduse tak dol kabeh. Takon marani bakul, nyodite.
1: Piro iki? Ya ora jur ngono kuwi kok.
0: Lho aku ndak ndarani.
1: Barang ki wong yo cetah darbekmu.
0: Bener ning etungennya.
1: Wis aku percaya aku. Wis payune piro wis percaya aku.
0: Kuwi ditung piro?
1: Iki sing babone kae.
0: Iki sing sungune putul separo kae lho kuwi.
1: Separo kuwi yo dicuwil ngono.
0: Lah wong kok jibles-jibles kaya ngono kok. Genep ra?
1: Wis ora aku nek nampa
0: duit. Genep ora duwite iki
1: ditok. Aku duwite gawane nyah-nyah wis. Aku ora butuh duit
0: ta. Pas lho kowe.
1: Aku butuhku kuwi ming waton kowe iki wis trimo.
0: Iki tak simpen dite.
1: Ora kerep lenesu.
0: Iki tak simpen dite.
1: Apane?
0: Iki dit iki tak simpen.
1: Ayo digowo kono.
0: Wis, saiki mung karek mikir pitik.
1: Iso nek es mangsane murah banyu tuku meneh.
0: Pitike isih nek pitike.
1: Apane?
0: Pitik. Pitik ayam, ngerti ora?
1: Pitik kae ya saya leak.
0: Mungkin nek ora krungu ngetno aku, lek ku omong ora didong.
1: Aku ki bingung lek ku arep ngomongi ngono lho.
0: Piye?
1: Ayo ngomongin apa-apa, ora tukul banyu ora eneng kok ya arep tuku pitik barang ki njur arep apa?
0: Lah ngingu sing pingenane iki kuwi nek do netes meneh.
1: Mosok adem ya engko ming do mati.
0: Mesake.
1: Wis leren dhisik wae ra usah tuku apa-apa. Nek
0: leren ya dolen.
1: Tuku kalung wae.
0: Hah?
1: Tuku kalung.
0: Lah tak pamerke sapa? Nek kowe ora tau nang omah, engko ndarane aku salah srengak.
1: Ayo nggo singgahan sesuk nek kebutuhan kuwi didol meneh.
0: Duwe kok nggo singgahan.
1: Wong nganggo-nganggo ki ora kudu dipamerke kok wong dienggo singgahan kok.
0: Emang nek nggo singgahan apa ben singgahke kono.
1: Wis ilang
0: tak colong
1: kok jenenge mikir apa aku agek. Wis kono mikira dhewe kono aku agek ngrasake boyokku kumat iki kok kan gawean iki aku.
0: Ya ngapa kok tak tindak? Kok tindak?
1: Kok kan gawean iki banyu ora ana nek ngangsu adoh.
0: Mula kene to tak omongi pakmu. Ngadek to.
1: Ora iso ngatek aku agekan.
0: Kena ngopo to kowe iki? Hah? Wong ora nyanding bojo kok iso boyoke lara ki nggo ngopo?
1: Nggih.
0: Hah? Madhep rene nggo ngopo?
1: Yo rumangsamu nek ra nyanding bojo ki njur aku golek liya ngono apa?
0: Ya ora ngono, lah sebabe apa? Sebabe
1: iki rak mangsane do gawe.
0: Delok iki ngopo
1: delok madhep rene to kerja bakti ngusungi watu. Ngusungi
0: madhep rene.
1: Wis ora aku wis
0: aku ki bojomu.
1: Aku pake to ya.
0: Aku ki bojo ora ya iso ndelok.
1: nyanya lek kapake nyanya.
0: Wis. Lah kok gosong to?
1: Kidu culi ora.
0: Iki gosong sithik iki. Oh, iki apa iki?
1: Aduh.
0: Alon alon. Loro orang ngene iki loro ora?
1: Loro ora. Enak nek ngene iki. Kira to munggah sithik.
0: Mau ndangkal ora tau adus.
1: Aku nek suwe ra ketemu ngene iki jan kaya manten anyar
0: meneh. Jenenge wong bojo kok, Pak. Ayar po. Awor ki nek padu ning nek
1: rapat. Iki pajatan meneh kene iki,
0: Kuwi ra adus pirang dina ya?
1: Mari kok. Iya Mbak, iya.
0: Iki njuk aleman sengit.
1: Iya niki ya.
0: Wis tutup nang ana wong darane ngopo-ngopo. Tutup nang.
1: Iki tak pijeti gendhi kene.
0: Nek mijeti aku ya.
1: Enggak kene iki. Kuwi nek mijeti ra penak-penak aku lho, nek mijeti ki ngene iki lho.
0: Yo. Nek iki mlintir iki ora mijeti iki.
1: Wah, wis
0: lara nunggu nek otote mlengse malah dadi gawe.
1: Saya tua saya aleman iki.
0: Lha njak sapa nek ra kowe sing tak alemi?
1: Ah, iya ning Mbok ya. Iki kemayu iki Mbok ya ra banget ngono lho.
0: Ora tak takon sing cetha. Padepokan kok sepi. Ora ana sapa-sapa ki dene ngendi. Aku ki mlebu metu. Butrulan ya ora ana piyayi, ngarepan padasan ya ora
1: dise. Ya ora ana sing nang kene iki ming aku karo Kang Derpo ki agek lunga. Karo Ken Sari iki nek ora lunga. Iki wong-wong Ponowijen ki kabeh ki dene mbulak karautan. Do gawe bendungan ngono mikirke iki le.
0: Banyu
1: asat iki belik-belik wis do. Tuke ra metu.
0: Ah iya terus ora tau do bali njukne mangan do dikirim ngono apa piye? Nemangan dikirim.
1: Sapa?
0: Ayo sing do nang bulak karautan iki nemangan dikirim apa ning nggon waduk kuwi?
1: Ha ning waduk kuwi do gotong royong do gawe
0: bendungan kuwi.
1: Gawe bendungan.
0: Lah iya, le do mangan dikirim apa diolah ning kono?
1: Ayo nang kirim. Jadi saka kene iki ngirim gawa rono.
0: Sing masak sapa sing olah-olah?
1: Ya Ken Sari.
0: Dewe. Lah kepeneran. Aku tekan kene iki kepeneran. Nek pancen ne olah-olah ning omah ning padepokan, aku ora iso ngewangi-wangi.
1: Aku iki nang omah wae kono. Aku ku malah repot nek kowe nang kene iki.
0: Lho janjane ana apa
1: to? Ken Sari iki pinter lho tenan. Ken Sari iki apa-apa iso lho.
0: Ah iso.
1: Ora ono kancane wae ora tau sambat kesel lho. Engko nek kowe nang kene tok kancane malah sambat kesel, malah repot aku malah.
0: Lho janjane ana apa to karo Ken Sari kowe iki?
1: Ora ono apa-apa ya ming aku iki. Nek kowe iki nang kene iki mesake, gaweane iki abot.
0: Ora apa-apa, aku iki malah nek nang omah iki njur nek nganggur tetengok iki ngopo to? Mikir sampean nang kene ora tau bali, ngewangi. Masih sapa? Maiso Agni?
1: Maiso Agni.
0: Ah, kuwi nang bendungan. Kowe nang kono adus keringet awan.
1: Ini iki karepmu lho, iki kowe ra gersula lho.
0: Ora.
1: Aja sok sambat kesel, aja sok sambat lara lho.
0: Kowe nek perlu aku tak sing resik-resik padepokan kene. Dadi omah kene kuwi padepokan kene iki ora ketok suwung. Omah ya. Ki nek ketok suwung, wo singup tak omongi.
1: Oh iya.
0: Nek ana sing nenggone sak ora-orane rak ya rada regeng sithik.
1: Ya malah aneh dasare ya suwe ra kumpul ki ya ora kumpul nang kono kumpul nang kene ra apa-apa.
0: Wah nek mung ora kumpul bojo iki aku ra masalah.
1: Ketok iki nyambut gawe bareng apa-apa bareng.
0: Ngono.
1: Dongi kesel ora kesel kok ya.
0: Kandhani kok mula wong ki mbok ora sok muni kowe nang ngomah wae. Nang omah ki aku nek gaweane akeh kaya adat sabene ngono ora apa-apa. Ning aku butuh nusul mrene ki supaya sampean ngerti.
1: Nek ngewangi Ken Sari sing sabar.
0: Ngopo ta?
1: Kae cah rodok nyruwuto yo, Ang.
0: Nyruwuto ki apa?
1: Kae ki yo sok srogas-srogol yo sok sok ora bener
0: ngono nek jenengan kok nyeroto kaya
1: adane kowe iki nek ana wong nyambut gawe ora bener ngono iki lah nyeneni sak geleme
0: dhewe. Ya ora wani aku nek nyeneni Mas Roro wong aku ki neng kene ming melu tur ya ming bojomu ora ndek jejiban.
1: Nek Mas Roro neng kene Mas Roro wis ra lenggah ning padepokan kok ya kowe iki.
0: Sapa Ken Sari
1: kuwi? Ken Sari kuwi ra ya.
0: Aku nek ya ngatur ra padha-padha wong piambake neng kene ya wong ketengen kok ya.
1: Eh lho.
2: Kula niku ajeng mriku ene kok. Pripun nggih?
1: Sik. Iki bendeke iki jan wis. Kowe iki ya wis. Ora.
0: Mau tak delok
2: gegere. Perang dereng.
0: Perkara napa e?
2: Ana kula ampun nyawang wet tau saking ketebian ning lajeng nyerak isin.
1: Rampung durung iki lemu ngingetke ngopo ya aku iki.
2: Mboten niku wae kaya do pijet-pijetan.
0: Oh lah, bapakne niku omong nek muni gegere mboten kena nggo linggung.
2: Lah mulane kula ajeng nyedhani niku kula ra nggih pekepo. Nangke gek-gek nek dereng rampung ndak dikira kula niku. Ganggu tapi apa?
0: Niku aku nunggu ngak gegere tatu popiye. Kalau niku ngoten, mboten napa-napa kok.
1: Apa mengkeruan cedel kok ya jur ngapa? Karone ya ngapa wis tuwa-tuwa ya are ngapa nok?
2: Mboten napa-napa malah kleresan. Kula niku seneng mbok biting dugi mriki niku. Neng saiki pun kula dikeparengke nyedak to niki.
0: Alah mbok mriki to kok le. Mriki to. Mriki, kula malah tak omong nggih.
2: Nggih. Aduh pripun kabare mbok biting? Gini, kok tamu mboten ketingal, mboten riki.
0: Kula diparingi waras. Kula
2: nggih syukur,
0: nggih. Bar adol wedhus pirang-pirang.
2: Nggih to.
0: Nggih, wong. Pripun wedhus niku ora ana sing ngeritke.
2: Oh.
0: Sing dirit nggih mboten nonten, golek kegodhongan nggih pondok garing. Oh. Pokoke sing pondok kula sak mengidul niku punela banget.
2: Oh, lah nggih nggih.
0: Lemah mawon nggo nyandung sikil niku iso babak saking ora ana.
2: Orang banyu.
0: Oh, ini kita nusul mriki bapak ini kita kandani. Nek ingon-ingonnya kita dol sebab gini kita ora iso. Nek ngingon ini kok ora iso ngingon ini kita ala dinele ngingu to.
2: Oh, nanti nggak mesak kayak wane
0: mungkin. Nek wong ngingu kita kudu iso ngingon. Nek ora iso ngingon ya rasa ngingu.
2: Nggak bener mbak Bita yang pun di dol kabeh
0: pedisnya.
2: Wah lah niki duite oke mesti.
0: Niku malah disukake kula kan nggih tumbas kalung.
2: Oh nggih ta.
0: Nggih.
1: Timbangane repot ora ya durung dicentelke apa-apa ta.
2: Oh nggih. Iso nggo celengan nggih Kang nggih. Kula
1: nggo singgahan.
2: Nggih.
0: Ajeng matur.
2: Nggih pripun Mbok Bisa
0: lajan bapakne nika bojo kula niku setengahe.
2: Nggih.
0: Niku kula ajeng ten mriki niku mboten angsal.
2: Lho kok mboten angsal?
0: Ale muni mengke ndak ngrepoti.
2: Malah kleresan lho Kang Dimpel.
1: Wah,
2: nggih nek mbok piting ten mriki niku saestu malah mangke anu saged kangge kanca kula.
0: Ngeten, kula rak krungu. Omongane bapakne wae ora. Seolah-olah kanggo ngirim sing ten bendungan
2: ta. Oh, nggih, nggih katon
0: nggih. Niku nggih sak kamat-kamat sak bisa-bisa kula. Kula tak ten mriki ngewangi-wangi ya wong ora iso napa-napa nggih. Urun bau to?
2: Ah, seneng banget bejawak kula
0: tegese
2: niku ora ten apa-apa niku. Iso jatet tarenan sampean ki pripun to Kang Dimpel?
1: Ora sing tak semelangke iki engko nek ya kuwi mbok biding kuwi.
2: Ah, nggih.
1: Ku nek pas kowe iki agek karo si sapa? Si Sinung Sari kae njuk
2: kuwi
1: ganggu ngono
2: kuwi. Ah, nggih mboten Kang
1: Sinung Sari. Wis sapa tuwa ora ngerti karo-karo
2: wong. Ngeten lho kula niki anu ajeng nyuwun tulung. Ngen jembangan niku jembane.
3: Lho, Mbak Biting.
2: Nah.

0: kok bejo temen awak kula niki kancane. Jare oke enten
1: guyon ngeroli iki aku iki.
2: Wong tuwa.
1: Digrubung wanita-wanita iki.
0: Alah nggih bejane sampean to Kang Dimpil.
1: Kok njur sapa-sapa domrene sapa-sapa domrene.
3: Sapa kepita?
1: Kok jenengan barang kok tindak mriki niku enten apa Nyi Buyut?
2: Lah wong aku ki goleki.
0: Sinten Nyi?
2: Ayo. Lah kok ora ana wong kok jom mlumpuk nang kene iki cek dadi rembugi apa?
1: Niki wae
2: rembug. Aku ki mubeng-mubeng kok nang ngelor nang wetan nang gitu. Lah kok kabeh kok mlumpuk.
0: Nek kula ra mboten adat saben mlumpuk wong kula niku anyaran ten mriki.
2: Oh, kowe iki ya klebu anyaran.
0: Nah nggih nek ten mriki.
1: Ya.
0: Nyi Buyut niki ra arep bojone kan dimpel to mbok biting niku. Ning ra pun suwe mboten, Dok. Ketemu ah niki wae kula ajeng nyedak men jane kula pun ngerti wit tau to kewo akeh enek kangen-kangenan niku
2: ora ya jane ora apa-apa to
0: mboten kula niku kalih bapakne men kaya kanca turu ora
2: tak kandhani ya wong wis padha dene wong tuwa kile mikir semeleh
0: nggih
2: ora sah mikir werna-werna
0: oh beda kalih kula nggih Kang Dimpil wong kula niku nyawang bojone nek anggere seke tak deklak-dekluk ngoten urip oh wis urip kula ngoten kula dadi nek pun sepo ngoten niku nggih
2: lah nggih to wis iso ya kaya aku kaya mbok biting kaya Dimpil barang kuwi ning nek saiki rak ngen-ngenmu ki
0: malah antene niku pripun
1: saya tuwa ki saya kekurangan greget
0: terus
2: ayo sak ukur wong padha dene isih enom ya ta mbok biting cubriya ki kena kuwi nggone ning nek kaya aku wong aku ki wong tuwa wae iki aku ki ditinggal ki Buyut
0: oh tenan ten
2: wiwit lekas nganti jahene iki urung tau niliki ngomah iki pikirku ki ya werna-werna ngono lho engko gek-gek ngono lho
0: memang nggih ki Buyut niku pun mboten duwe napa-napa
2: ya iya wong ki ora ngerti ta mbok biting ora sapa sik ngerti kowe muni ngono ning engko ki Buyut ngene-ngene ora kaya ngen-ngenmu eh
0: iya ta aku duwe cubriya karo kowe kan
1: kula ajeng golek
0: ngene. Ora, ora. Kula niki mau. Kula dereng matur sampean lho Kang Dimpil. Ayo rene. Saiki aku krasa aku. Nek mau urung ana Nyi Buyut aku ora apa-apa. Wes, terus. Bareng Nyi Buyut ngendika kaya ngono kok kowe risih,
1: ha? Mulai
0: kok bisa wis. Bingung. Ana apa?
1: Hah? Entuk bumi.
0: Eh, madhep rene nek jak omongan kuwi.
1: Pun nggih Nyi Buyut nggih pun.
0: Kula nang marake. Kok nek tak untir gegermu manah kowe saya ora iso ngopo-ngopo?
1: Ayo sesuk digoleke mandi sapa ngopo-ngopo.
0: Kene, genahe kowe. Kowe nang kene ngopo?
1: Ora, ya wis kono do, wis kono do rembugan kono aku.
0: Iki iki jejak omongan bojo kok ora ngetke raine bojo?
1: Ayo ora gek ora butuh
0: ngene. Arepmu piye arepmu?
2: Ora sah.
1: Ya.
0: Wis, janjane pripun niku bapakne
1: niku? Iku ta.
2: Kowe iki nang kene rak ya ora apa-apa to.
1: Mboten apa-apa.
0: Jare wae iki
1: Buyut cecak kurang gawean iku nyok golek-golek perkara niku
2: nyok. Ora, wong aku ki ya ming duwe penemu kaya ngono ning sing jeneng muni wong tuwa ki duweni rasa sujana kuwi ya ana duwe.
0: Nah,
2: ngono lho.
0: Penemu kaya ngono niku cubri ora ento wong kowe iki ya wong lanang kowe isih rasa kok.
2: Iki Pak Dimpil barang ku ora apa-apa.
0: Nggih nek nggon beda ngaten sok kulino
1: ora ora mikir liyane
0: abi. Ning nggih kluyon
2: ngono lho.
1: Aku cara wite iki wis cemara.
0: Lho.
1: Wis cemara ki minggligir siji ngene iki ora ana pange. Nek wit nangka ki pange pirang-pirang. Dadi aku wis ora nyawang-nyawang ngono.
0: Kowe wis cemara?
1: Wis cemara dadi ming lempeng siji.
0: Wis. Ah mulane
1: kowe mligi mbok biting.
0: Wis ninggal aku ora gelem noleh kowe ming mligir.
2: Wong aku ki leh ku goleki kowe-kowe kabeh. Aku ki butuh golek kanca iki lho neng belik golek banyu iki ora ana banyu e ngomah ki pisan.
0: Kowe kuwi, Pak. Nek aku nak kono langsung pamit aku.
2: Lho kok pamit?
0: Lah kula niku ten griya pon nak ngger ember ki wetengen sing pun nonton gantilane ti Pak Lengono karo bapakne dikeki tengah kaki kayu niku. Aku kan sani rak pun rada setengah bungkuk to.
2: Yo yo rasa.
0: Seko kulino kok.
2: Ya mbok kok sithik wae ngangsu ki ora kok njur terus kudu ember sing gede-gede ngono ki ora.
0: Mboten kula nggih sithik wong banyune niku ngenteni suwe banget le ngetok niku pun mboten kaya nggih. Mboten kaya wingi-wingi
4: kan nah, niki anu Kang Dimpil ngene anu jembangan cedake sanggare sampun niku nggih asar niku kok pripun nika
1: Ya nek asat ki njur kepiye nek si
4: air iki njur arep. Wah niku nek sangpu lenggah ngoten pun mboten
0: ngerti. Oh santen kembange apa terate.
4: Nggih. Ben niku ampun entuk asat. Lah nggih niku lha niku lha mriki niku nggih bingung niku Kang Depon niku temu nggih to. Niku sing lho kok kaya Kang Depon niku. Eh lha. Eh lha ngoten sih.
1: Aku tak manut ngrempe
2: katon piye ora ana banyu.
4: Ayo wis ora usah takon
1: kok. Wis wong tuwa mlayu-mlayu saking bungae saking wedine iki dadi
4: perlu kepak iki. Bungah ana wedi.
2: Bungah kok. Lah ngomong kepiye Kang Depo?
1: Aku atase dadi wong tuwa ngene ora kahanan iso seneng ya saiki kuwi.
2: Ayo sebabe opo?
1: Aku wis cilik urung tau weruh. Araran, araran.
4: Araan.
1: Wong kurang-kurang do araan.
4: Ten pundi kan?
1: Weh, ayo nang alam donya iki kok aneng dene iki.
4: Lho nek sampean senengane wong arak-arakan kula rak yo melu seneng arek melu ngerti.
1: Aku nak wis tau ngomong to, aku durung tau weruh. Saiki aku weruh rak yo nang kene iki.
4: Sing ana arak-arakan ngendi?
1: Ono piyayi kuah. Kae sajake sing di arak kae piyayi putri.
4: Lho dununge mrene apa
1: arek-arakan anu arahe mrene, arahe mrene.
4: Lho
1: yo kok sik wonge ditandu, ditandu.
4: Ditandu
1: putri iki mesti
4: mati apa urip?
1: Weh, kok mati apa urip? Ditandung anggo dirobyong-robyong.
4: Wis apet banget iku Mbak Biteng,
1: Mbak. Kuwi mesti putri, Mbah Putri Tumapel, Mbah mesti Putri Singosari.
2: Delok bae.
1: Ana ndelok ya yo. Ayo ning arep regol kono wae yo. Yo ayo.

0: tambah.
1: Burung tahu roh tak kowe.
2: Tandu iki kok tandu apa tandi?
1: Tandu.
2: Tandu sing dipukul kae apa?
1: Ayo kae sing wong wolu kae sing
3: dipukul. Tandu iki ngono kae to.
2: Niko jerone uang niku.
1: Ora amunyo.
2: Sik tokang kula ki takon tenan.
1: Wong genau kae ketok kaya ngono mesine ya piyayi ning putri. Ora kakung nek kakung ra nitih turangga. Nek putri ditandu ngono kae.
2: Turangga ka apa to?
1: Turangga kuwi sing ditumpahi piyayi iki jenenge turangga. Nek metu direnggo-renggo. Beda karo sing ning lapangan kae.
2: Apa?
1: Kae jenenge jaran.
2: Piye?
1: Jaran ki dujarke separan-paran. Beda karo kuda.
2: Nek kuda piye?
1: Kuda ki ning kae, ning godhokan kae.
2: Nggih.
1: Anggaran mlaku ra sida.
2: Oh.
1: Aku kok.
0: Jaran
1: iki tenan nang kok. Beda karo belo, belo ki beda.
2: Apa niku?
1: Nek belo ki wulune gedabel, mripate mlolo ngono.
2: Oh, kaya?
0: Oh iya iya.
2: Jaran gendengan lho. Enggak ya. Kang Derpa
3: ada delok.
1: Kae sing
3: arek-arek apa
2: ngomong kae moyo.
0: Ayo iki
1: ono sambungi karo kene kosek-kosek.
2: Pripun piye? Piye?
1: Kae kok kaya nek sik nitih kudu kae. Kaya wis tau weruh ya.
2: Alah sampean kuwi sak-sak
1: meng ngono. Sing sing wong loro sok
2: tepung. Mbok yo ora.
1: Wis sing wong loro kae. Wis tau ngerti kae-kae tau tindak rene kae iki.
0: Sing endi?
1: Kae sing nang ngarep kae sing nitih kudu kae.
3: Sapa?
1: Aku jenenge ora ngerti.
0: Neng wis tau tindak rene.
1: Wis tau tindak rene kae. Nek ngono ki nganu ki. Sekolah tuh mapel lagi.
0: Eh, apa?
2: Saya cekak lo, Gim. Kok nangan cekak tiba lo?
0: Maka kayak gacem lagi.
2: Aduh, pripon.
4: Hei, Tandri.
5: Gini,
4: Tandri.
5: Oh, gini,
4: Tandri.
2: Gini, kok mau datang menangan.
5: Gini, baik.

0: paringi dawuh napa, Den?
1: Kowe Cantrik.
0: Nggih, nggih.
1: Jenengmu Cantrik.
0: Derkuku.
1: Derpo.
0: Kok dar. Nggih, derkuku kula, Den.
1: Nah, teksi ora kler.
0: Panjenengan sinten, Den?
1: Kowe pangling?
0: Mboten awe. Pak Suryanipun mboten pangling kula.
1: Aku sapa?
0: Penyana ya aneh kok, Den. Wong karo asmane dhewe kok ya kesupen. Mbok ya dhewe mung timur penjana riyen diparingi asma sinten kangen.
1: Ora wis tau kepethuk aku to.
0: Nggih.
1: Wis tau ketemu aku
0: ning
1: Ponowijen.
0: Nggih.
1: Lah, aku ki sapa?
0: Penjana wau nglangkai ayat memang. Penjana takon aku sapa?
1: Lho tekse kowe iki pangling ora?
0: Mboten.
1: Lah sapa aku?
0: Sapa?
1: Cek tak medun sik.
0: Mbok wonten nginggil mawon, Den.
1: Kurang kepenak unsur karo ndhuwur kok.
0: Oh, nggih. Badhe ngersakaken paring dawuh.
1: Tulung jaran kuwi dicencang kono.
0: Oh, nggih.
1: Cek dicencang jarane.
0: Nggih.
1: Kowe njur mrene. Ngopo? Kok gaber-gaber ngopo?
0: Ha niku ngece ta. Kula tuntun cangkeme nyungir-nyungir ngaten niku ra ya.
1: Arang jaran ki ngono kuwi lagiane.
0: Napa ngerti nek kula wong elek napa nggih?
1: Dhewe tegese ra ngaruh, keke isih urip to. Ora wis tak kepethuk wis ngerti to karo jaran kuwi.
0: Nggih. Beda kalih kula ndara nek teng pinggir rika kula nggih numpak jaran.
1: Nggih jaran to.
0: Sekawan.
1: Jaranmu papat.
0: Nggih kula cendelke teng gedhek niku.
1: Oh. Jaran kepang.
0: Nggih hiburan
1: nggih. Nggih. Aku Senopati Tumapel.
0: Oh, kemutan ra. Ah,
1: sapa aku?
0: Penjaran sing tindak mriki. Terus bareng penjaran kundur rek kula Italia to.
1: Rek.
0: Nggih.
1: Oh, karekmu to. Aku Witantra.
0: Nggih, kemutan kula, panjenengan seneng Senopati Witantra nggih. Dereng dangu panjenengan rawuh mriki kok rumiyin. Nggih.
1: Kae para apa kawula ing Ponowijen kok do ning kono weruh sesawangan iki do gumun.
0: Nggih, dereng nate wonten kawontenan kang kados mekaten. Warak-arakan kok damel nggih, bingahing manah menika. Menika kemawon sebagian piyayi mriki mboten wonten menawi wonten wah kebak ngajeng regol mriki.
1: Nganu Derpo, kowe ngerti tandu kae?
0: Nggih. Menika sinten putri ingkang dipun robyong-robyong wonten mlebet tandu niku?
1: Kok ngerti nek putri?
0: Menawi riyen tiyang sepuh ngendika nek ana arak-arakan kuwi nek piyai kakung lumrahe nitih kuda, nek sing piyai luhur. Ning nek sing ditandu kuwi mesti putri. Mboten wonten ingkang wandu, mboten wonten nika. Tiyang sepuh rumiyin kan ngendika ngaten nika.
1: Ning bener kowe. Sing ana ing jero tanduke piyai putri.
0: Nek putri saking pundi?
1: Saka Tumapel.
0: Weh.
1: Saka Tumapel.
0: Tumapel. Badhe tindak pundi menika?
1: Nyang Ponowijen.
0: Weh, badhe paring kekucah menapa badhe paring ganjaran dateng tiang-tiang ning Ponowijen.
1: Kuwi perkara gampang mengko.
0: Ning sinten nika asmanipun?
1: Gawe Sang Putri Ken Dedes.
0: Sang Putri Ken Dedes.
1: Heeh.
0: Menawi ngaten putranipun Kimpu Purwa.
1: Bener.
0: Bener. Menawi ngaten kabar ingkang kula tampi leres nggih. Menawi sak menika kedah nyebat Sang Putri ngaten nggih.
1: Panjen ngono.
0: Ah menika kok rawuh mriki badhe paring dawuh menapa?
1: Harap ketemu karo sedulure tuwa.
0: Sedherekipun
1: Agni.
0: Mbok. Punten dalam sewu Sang Senopati menawi wekdal menika Maiso Agni mboten wonten padhepokan.
1: Ora ning padhepokan.
0: Nggih.
1: Ora ning Kibuyut ten ora.
0: Mboten wonten. Oh, wonten saya tiyang sami mboten wonten.
1: Lho. Dora ana.
0: Nggih.
1: Lara apa?
0: Anu. kula kok malah bingung anggene pun paring pangandika Ndara. Pun wastani tilar ngaten dos pundi?
1: Ora ana ki tegese ra ora ana.
0: Tegese pun mboten mapan wonten ing padepokan.
1: Oh, ra ngono, Mbok. Sing cethol no. Tiang-tiang mriki sami kesah.
0: Nah,
1: ora kok tembung itu kok ora ana. Wong biyen ana kok njur ora ana.
0: Ning kadang kala sok wonten sok mboten nggih.
1: Ngono. Kuwi kaya rambut kuwi.
0: Nggih.
1: Ngono. Ki Buyut Ponowijen. Nek ana aturana.
0: Mboten wonten. Mboten wonten.
1: Jare ana.
0: Waunipun wonten mriki ning sakno sawek kesah. Kalebet nika ingkang dipun dawaken rakanipun Ken Dedes nggih mboten wonten.
1: Nyang ndi?
0: Dateng bulak karautan sedaya. Sami ndamel bendungan wonten mriku.
1: Isih disengkut to.
0: Nggih. Madereng dados badhe paring biantu dados pundi?
1: Ono mung perkara kuwi wis gampang. Engko aku tak matur sang aku mesti diparing pambiantu ragat piro wae.
0: Oh nggih,
1: nggih, matur nuwun. Nggih.
0: Nggih. Badhe tindak pundi, Ndara?
1: Kusik. Jero kira pendopone isih dinggoni ra to?
0: Tase.
1: Aku kok reget kok ngono.
0: Badhe ngersakaken lenggah mriku no badhe nyipeng. Setunggal dalu namo gak 100 wonten niku. Ning panggenan kula lho mboten pendoponipun.
1: Sang putri Ken Dedes. Biar lenggah ning pendopo.
0: Oh nggih nggih.
1: Nek ora diresiki. Aku ra isin.
0: Oh nggih.
1: Sebab aku iki sing dadi tuwangganing prajurit penderek dalem.
0: Oh menika sampun dados kewajiban kula, Ndara.
1: Mula aku dawuh kowe, Derpo ngejak kanca sing ana pendopo kae diresiki.
0: Oh nggih.
1: Sang putri lenggah ning pendopo.
0: Oh nggih, sentika.

0: Mendro.
1: Oh, piye Kakang Witon?
0: Sang putri kepareng lenggah ana ing pendopo.
1: Oh, ngersake lenggah ana ing pendopo.
0: Sing ngono. Antum gawe. Kowe menyango bulak karautan. Nusul Maeso Agni.
1: Aku kudu nusul Maeso Agni.
0: Supaya Maeso Agni gelem bali manggi sang putri Ken Dedes sing saiki lenggah ana ing Ponowijen.
1: Aku dhewe apa ngejak Ruang?
0: Dewi kena ngejak Ruang kena. Neng, nang men. Nek Maeso Agni ora gelem bali oneng Ponowijen.
1: Iya.
0: Sang putri Ken Dedes sing bareng tedak rawuh oneng bulak karautan.
1: Oh, iya, iya wis. Wis. Aku tak tumuju ning karautan.
2: Hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei

0: Ih, terus pundi guru?
1: Delengen kae, sawangen kae. Wong-wong sing padha ana ning bendungan, sing padha mapan ana ning kali, iki wis ngarepe surup to. Wis meh surup kaya ngene, urung padha leren.
0: Mangkir umin. Menika ora maisak ni to.
1: Ya. Iya.
0: Kalian sinten lho?
1: Lho karo kanca-kancane to.
0: Ingkang caket kalian maisak ni menika?
1: Oh. Kae sing asmane Ki Empu Gandring. Mulane kok kudu ngerti. Nek maiso agni kuwi sasat ora pisah karo sing jeneng Empu Gandring. Kowe tak kandhani ya.
0: Piye? Piye?
1: Lelakon kaya ngono kae pancen tumrap wong-wong kaya ngono kae. Yo pantes. Dialembono. Dheweke adreng banget nggone kepengin enggal-enggal ngrampungake nggone padha gawe bendungan. Bukti ake yang maiso agni yo mumpeng tenan.
0: Inci, namung katus atur kule ngajeng. Sri ing manah kulo meniko kedah sagedipun tambah. Sauger maiso agni meniko ciloko ngaten kulo sampun marem.
1: Ya.
0: Ning menawi kulo meniko dereng saged damel cilakanipun maiso agni. Tegesipun tatu ning manah kulo meniko dereng dipun tambani.
1: Aku ngerti bab kuwi. Ning kabeh mau kudu nganggo tembung sabar. Nunggu wektu. Aja grusah-grusuh. Nek grusah-grusuh, bebasan sulung mlebu ngendi? Ngerti ora? Mlebu ning kandhang macan.
0: Upami menika apa?
1: Piye?
0: Upami sak mangke tiang-tiang menika sampun kesah saking bendungan menika. Lajeng bendungan menika dipun risak dos
1: menika. Ora ana gunane bendungan urung dadi kok dirusak. Saiki ra urung ana paedae. Urung ketekan sediane sik meso aku. Bendungan durung dadi. Kowe kudu sabar nunggu nganti bendungan kuwi dadi yen kepengin ngrusak bendungan.
0: Wah. Menapa mboten kedangon, Bapak? Kedangon meneng ngantos nenggo dadosipun bendungan.
1: Mula tembungku sabar kuwi merga pancen wektune ora sedhela. Wektune kuwi isih suwe. Bendungan kae le dadi bisa uga nganti sasen-sasen kok.

0: Bokos kedik boten badhe kula imut-imut. Namung perkawis maeso agni menika kula kedah saged males ing manah.
1: Iya, iya.
0: Kalian tiang-tiang ponowijen.
1: Aku jumurung. Aku sarujuk karo kekarepanmu.
0: Aku lo menika dipun lairaken wonten ponowijen kok ngidak wonten ponowijen boten angsane terus pundi?
1: Lho, nek kuwi wis lumrah tumraping wong-wong ing ponowijen. Sebabe pancen lekasmu dek rekolos mono kae. Kuwi pancen kedelarung kok kemajon kebablasan. Ya toh,
0: iki tiyang belani dateng katresnan nggih ngaten menika.
1: Aku ora maido.
0: Menapa kemawon kula kurbanaken kangge kendhedes semanten. Namung sak menika kula sampun saged nglimbang.
1: Ya wis syukur. Syukur.
0: Lajeng kula kedah tumindak dos pundi?
1: Sing kudu tok ngerteni kudu sempon.
0: Piye?
1: Aku tetep jampangi lan tetep mbiyantu karo kekarepanmu. Pambudi daya iki pancen kowe kudu klakon. Maeso Agni kudu bisa tok wirang-wirangke. Syukur bagi bisa tumekaning pati.
0: Ngerti? Ajab kula milo ngaten menika.
2: Bebersih duboro.
1: Loh,
2: kula ingkang ngadhep.
1: Ya, sik kudu sempurna.
0: Iji.
1: Baureksa.
2: Iji. Kul.
1: Kowe wis bali. Saka ing Padepokan. Piye dawuhku?
2: Para murid sampun sami kesah. Samenika ingkang nenggo Padepokan. Sumekar.
1: Ya, iji. Ya. Nek Sumekar kae ora bakal dicubriyani dening sapa wae. Wong bocah wae kaya ngono kok. Kaya wong gendeng.
2: Iki.
1: Ya wis. Jenenge kowe wis ngestokke dawuhku mau ngarep. Awit nek nganti Padepokan ki akeh para murid sing isih mapan ana ing Padepokan. Aku ora kuwatirake to. Yen nganti Padepokan ditekani dening Witantra mongko nggo prajurit rak jeneng Padepokan bakal digrobyok. Awake dhewe sing kapitunan iso diopong lho Padepokan. Ya syukur nek pancen para murid wis padha semingkir tegese padha gelem ninggalake Padepokan. Wis tentrem atiku. Saiki mung kare mikir karo nggone bakal mbiyantu kekarepane sik Kudus Pon. Yo nyaketi luwih caket meneh karo bentukan men ngerti tenang sapa sing padha ning kono.
2: Oh nggih iki
1: yo kene aja ketok-ketok banget yen nganti diweruhi dening sing doning bentukan atate. Piye karepmu sak banjure kepiye utawa sepono?
0: Piye kajeng kula menika namung damel cilakanipun Maeso Agni sampun. Menawi Maeso Agni menika sampun cilaka, menawi sampun lega manah kula. Ana mung caranipun anggenipun nyilakaken Maeso Agni menika dos pundi kula sumanggaaken wonten kersanipun bapa Sidupa.
1: Nek awake dhewe tumandang dhewe karo ban lawan. Kaya dene wong sing mlebu ana kandang macan.
0: Cici.
1: Mula karepku. Aku arep nyeroyo meneh marang kebo sindet wong saripat ing kemundungan.
2: Bebersih Duboro. Nek niku kula ora matuk.
1: Loh,
2: ora sarujuk.
1: Baureksa. Apa karepmu? Kok ora sarujuk?
2: Yen panjenengan nyeroyo kebo sindet wong kemundungan niku ora butuh keragat sing ora sithik. Jare kula niku oleh napa mangke? Oleh napa kula?
0: Baureksa. Nek butuh keragat sing ora sithik kowe ragat. Yo. Kowe ragat. Kowe kuwi ora ragat. upama bapa kuwi arep nyroyo sapa.

0: Wae waton kabeh sediaku kuwi kelakon. Ora popar praket piro wae.
1: Wis. Ora padha paduden dhewe-dhewe. Malah ora karu-karuan iki. Ning sing cetha, aku nemtokake. Aku kudu njaluk pambiyantune Kebo Sindhet wong Saripat ing Kemudungan.
2: Bosan iki ngoten kemawon. Bosi. Sepisan jin iki awe dadi tenani.
0: Ditenani kepiye? Apa ora jedak ngopo-ngopo ditenani kepiye?
1: Ora. Ora, sulung mlebu mrene nek tumindak saiki. Saiki ning Kemundungan nemoni wong Saripat Kebo Sindhet.
0: Nggih, ning bapa yakin perkawis menika tentu badhe kelampahan.
1: Mesthi kelakon.
0: Yen ngaten monggo kula dherekaken bapa. Monggo.

0: Nggih, ketoke pun radi lerem iki, Kang.
1: Ono-ono wae to lelakone kanca-kanca iki.
0: Wong gesek niki men kok nggih ming sek si Sinung Sari niku nek liyane nggih mboten kok.
1: Ora sing tak karepke iki lelakone nek ora padha padudon terus lelakon kaya ngono kuwi ora tegese ono-ono wae to.
0: Nggih mboten nenten sambunge perkara padudon kok kalih wong kang slupan niku. Anika pancen si Kang Sinung dhewe niku kok sing sok dhewe-dhewe. Ah entek-entekane njur pancen jeneng alamun niku. Ajarane wong alamun niku mesti Kang Slupan.
1: Iya, iya.
0: Nek pun rada lerem pancen niku.
1: Ning rak wis rada
0: ketok.
1: Mau ora tegel jare aku ngerti Sinung Sari kaya ngono kae.
0: Ah engko karang bekar-bekar ra sinten sing nyedak ya dadi dupaki niku.
2: Wis to. Ora mencupu kanggo padudon perkara iki. Mesake Sinung Sari kuwi lho. Ning ati kedarung-darung rak ya kahanane kaya ngono. Hah?
1: Injing.
0: Mbok pun kajenge ora usah dimesake.
1: Lah kowe mesti kaya ngono kuwi kok.
0: Nek kula pancen sengit kok kali Sinung niku.
1: Ya sengit iki kena ning nek ora pas lara kaya ngono kae
0: wong. Wong anggere dijak tumandang niku mesti terus.
1: Loh. Wah, kok piye to? Mau jarine turu, eh?
0: Lah nggih wae niku pun tilem.
1: Coba ditilik, Kang.
2: Ora saya mesake kaya ngono. Loh.
0: Aku lho mboten panik, Gus.
3: Sapa sing njaluk sawangku?
1: Kados pundi menika, Pak?
2: Kae pancen dudu arepe dhewe kok.

Kakap semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram wekdal menika. Ing pangajap mugi dados panglipur sawetawis. Usono sugeng pepisahan pinanggih malih wontening wekdal candhaipun.

Donya ora mung sak godhong kelor. Wong Jawa duwe wewarah luhur saka para winasis jaman biyen. Donya ora mung sak godhong kelor. Ukara kuwi mengku karep wong Jawa gampang cupet pikire. Mutung apa dene cugetan ngadepi reruwet ing panguripan saben dinane. Donya kuwi jembar. Paribasane ilang siji bakal tuwuh wiji sewu. Kadang mudho mergo ditinggal pacangane kaya-kaya donya kiamat. Banjur ngombe racun tikus. Donya ora mung sak jembare godhong kelor, ateges isih akeh wanita apa dene pria liyane kang bisa dadi sisiane urip. Aja mergo urip sarwa kekurangan, keserakat terus ngelalu. Apa meneh ngajak-ajak anak bojo. Kaya-kaya wis ora ana dalan liya kanggo mentas saka perkarane. Kamangka dalan pati kanthi nglalu kuwi dalan kang ora bener. Ana maneh sakbagian wong Jawa kang kepingin urip mulya banjur laku culika. Kamangka dalan liyane kang ora nerak bebener isih akeh. Donya ora mung sak jembare godhong kelor. Uga ngajarake amrih wong Jawa tansah ngupadi ngilmu supaya pinter lan dawa akale. Ngupadi ngilmu saka ayunan tekan bandulan. Kang ateges saka lair nganti tekaning pati. Lan golek ngilmu mono ora ngemungake ing sekolah formal wae. Nanging bisa uga ing ngendi papan. Bisa kanggo ngupadi ngelmu. Wong Jawa wis pinter lan dawa akale. Ora banjur dienggo minteri lan ngakali sapodo-podo. Ananging kepriye amrih kepinteran lan dawa akale iku bisa migunani tumrap liyan. Yen menawa duwe panguwasa, tumindake kudu bisa dadi tulodo kawula. Bisa ngentasake kawula saka jurang kasangsaran. Kapinteran lan panguwasa ing astane kanggo mbangun bangsa lan negara ora malah kosok baline. Pemimpin, pejabat mung numpuk-numpuk bondo kanggo pribadine lan kulawargane kanthi laku ngiwa. Mula sing saiki kapinujon ngasta pusarane adil. Dadi pamomonging kawula dasih kudu gelem ngetrapake menawa panguwasa kuwi mung titipan. Dadi pamomonging kawula dasih kuwi ateges yen nemahi rekoso kudu gelem dhisik dhewe rekoso. Dene yen nemahi bejo mulya kudu dadi wong pungkasan kang ngrasakake bejo mulya.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina, may yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwata illa billahil aliyil 'azim. Amma ba'd. Sutresno budaya ingkang dipun rahmati lan dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, sedaya puji lan syukur sumangga kita kunjukaken dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun paring dumateng kita sedaya nikmat iman, Islam saha kasarasan. Allah Subhanahu wa taala menika Zat ingkang moho leres al-haq kanti sedaya ketetapan hukum lan firmanipun sahingga saged dados pedoman gesang ingkang mutlak kagem umat Islam. Mugi-mugi kita saged istiqomah netepi syariat Islam ngantos puputing gesang. Shalawat saha salam mugi tansah kaaturaken dumateng junjungan kita Nabi Ageng Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidur Rasul wa khatamun nabiyyin wal mursalin ingkang sampun nyampurnakaken syariat kagem sedaya umat manungsa ngantos pungkasaning zaman. Mugi-mugi kula lan panjenengan kalebet tiyang-tiyang ingkang pikantuk syafaat fitunya wal akhirah. Sutresna budaya ingkang minulya salajengipun sumangga kita tansah ningkataken iman lan takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kanthi sejatining takwa, ampun ngantos wonten ing antawis kita ingkang tilar donya kajawi wonten ing kawontenan Islam. Ingkang tegesipun nindakaken sedaya dawuh-dawuhipun lan nilaraken sedaya awisan-awisanipun. Kados dawuhipun Allah Subhanahu wa taala wonten Quran surah Ali Imran ayat 1-2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. He wong-wong kang padha iman, takwa sira kabeh marang Allah kanthi takwa kang bener-bener takwa. Lan sira aja pisan-pisan mati kejaba mati netepi agama Islam. Sutresna budaya ingkang minulya wonten ing kesempatan punika kula badhe ngaturaken babakan bebaya narkoba lan ngreksa generasi bangsa lan umat. Peradaban manungsa ing zaman sakmenika sawetara dipun resahaken sumebaripun narkoba ingkang mindak mboten saged dipun kendaliaken. Narkoba menika cekakan saking narkotika, psikotropika lan bahan adiktif sanesipun. Narkoba mujudaken zat ingkang saged mbebayani amargi kajawi saged mendemi ugi ngrusak kasarasan saha pagesangan. Saking menika penyalahgunaan narkoba cetha sanget nalisir utawi bertentangan kalian tujuan syariat Islam utawi maqasidus syariah inggih menika njagi agami hibduddin, njagi jiwa hibdun nafas, njagi akal hibdul akal, njagi keturunan hibdun nasel, lan njagi bondo donya hibdul mal. Penyalahgunaan narkotika terus mindak dhuwur lan korbanipun ugi mindak kathah. Data nedahaken bilih gunggungipun penduduk Indonesia ingkang yuswanipun 15 ngantos 24 taun menika nembus 199 yuta jiwa ing taun 2020 nganti 2026.
Angka menika nyakup saking 78.95% ngantos 79.52% saking jumlah proyeksi penduduk nasional ingkang jumlahipun langkung saking 284 juta ngantos 288 juta jiwa. Emanipun dipun prediksi gunggungipun penduduk ingkang nate kenging utawi kapapan narkoba ing taun 2020 ngantos 2016 kemawon sampun wonten kirang luweh 4.150.000 tiyang. Kanti kategori yuswa produktif utawi kadang anem ing yuswa 15 ngantos 20 taun. Malah para pelajar lan mahasiswa ingkang dados korban narkoba gunggungipun ngantos 312.000 anak. Sutresna budaya dados kadang aneh menika kelompok ingkang paling ringkih kenging bebaya narkoba. Kamangka piyambakipun sedaya nembe wonten ing yuswa ingkang produktif. Tiang-tiang ingkang yuswanipun 15 ngantos 35 taun utawi ingkang dipun sebat generasi milenial lan Gen Z menika kelompok ingkang paling rawan saking penyalahgunaan narkoba. Menapa malih wonten panganggo ingkang setahun gunggungipun ngantos 3.400.000 jiwa lan ingkang sebulan gayuh yak yuto jiwa. Ada dasar sumber saking Badan Narkotika Nasional utawi BNN. Sutresna budaya ingkang dipun mulyakaken Allah, fenomena penyalahgunaan narkotika menika sangat gegirisi. Saben dinten panganggo lan kurbanipun terus mindhak. Karusakan ingkang dipun jalari dening narkoba menika sangat serius. Amargi saged ngrusak fisik lan psikis ingkang angel dipun sarasaken. Malah saged jalari pati utawi kematian. Karusakan moral bangsa lan kapitunan material gayuh triliunan rupiah. Sahingga sampun sakmestinipun penyalahgunaan narkoba menika dipun dadekaken minangka musuh negara. Sutresna budaya ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Benteng utami kita minangka umat beragama inggih menika nyatakaken keimanan lan ketakwaan kita dumateng Allah sesarengan kalian keluarga supados boten dados korban saking keganasan penyalahgunaan narkoba. Antawisipun strategi ingkang saged dipun ginakaken kagem bangun kesadaran inggih menika kanthi asung penget lan tansah ngemutaken bilih ancaman narkoba saged ngrusak sedaya sendi panggesangan. Mugi kita tansah emut. Allah Subhanahu wa taala sampun ngendika wonten ing Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yahsyal ladina law taraku min khalfihim dzurriyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Falyattaqullaha walyakulu qaulan sadida. Atosipun lan wong-wong iku padha wedya marang Allah menawa ta padha ninggalake anak sing ringkih ing burine sing padha dikuwatirake nasibe. Mula padha wedya marang Allah lan padha ngomongo nganggo tembung sing bener. An-Nisa ayat 9. Wonten ing ayat sanesipun Allah ugi ngendika, "Wala taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima." Lan aja nganti mateni awakmu, sak temene Gusti Allah iku Maha welas asih marang kowe. Agami Islam nglarang penyalahgunaan narkoba. Amargi kajawi ngakibataken resiko nglemahaken mental, spiritual lan kasarasan diri pribadi ugi saged paring dampak ingkang awon kagem anak turunipun. Malah saged jalani kematian. Dampakipun saged kanthi langsung utawi mboten langsung. Ngelingi bebaya ingkang sak manten besaripun
para ulama sampun sarujuk utawi sepakat bilih narkoba menika kalebet barang ingkang haram. Lan sedaya aktivitas ingkang wonten gegandenganipun kalian narkoba wiwit saking gawe utawi produksi ngedaraken ngantos sing ngangge utawi mengkonsumsi hukumipun ugi haram. Dalilipun ugi sampun cetha sanget. Allah Subhanahu wa taala ngendika ing Quran surah Al-Maidah ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaiton. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. He wong-wong kang padha iman, sak temene ngombe khamer, judi, kurban kanggo berhala lan ngundi nasib mawi anak panah menika kalebet perbuatan keji lan kalebet pakaryanipun setan. Mila tebihi tumindak-tumindak wau supados panjenengan sami bejo. Sutresna budaya ingkang minulya, ayat menika pancen boten nyebutaken tembung narkoba utawi obat-obatan terlarang kanthi langsung. Ananging Allah nyebutaken kanthi tembung khamer. Perkawis menika boten ateges keharoman narkoba boten wonten dasar hukumipun. Nanging justru cetha sanget wonten ing kandungan makna ayat kasebat. Amargi dampak negatif narkoba menika langsung ngrusak. Pramila wonten ing konteks usul fikih, landasan hukum narkoba menika haram. Penetapan hukum kados mekaten dipun sebat kias. Sahingga sejalan kalian sabdanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Saben barang kang gawe mendem iku khamer lan saben khamer iku haram. Kajawi saking menika, dampak ingkang awon saking narkoba sampun kabukten kanthi nyata. Sahingga Islam ngaramaken narkoba kados ingkang dipun tandhesaken wonten ayat sanes. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Lan dihalalake sakabehing kang apik kanggo dheweke ngaramake sakabehing kang ala kanggo dheweke. Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 157. Penyalahgunaan narkoba tegesipun tiyang ingkang sadar bilih piyambakipun badhe ngrusak dirinipun piyambak utawi tiyang sanes. Nanging tumindak kasebat tetep dipun lakoni kamangka Allah sampun ngawisi kados dene firmanipun. Wa anfiku fi sabilillah wa la tulku bi aidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Lan podo nafkaho bondo siromu ing dalan Allah. Lan ojo siro podo ngungkurake tanganmu marang karusakan. Lan podo ngelakoni kebecikan sak temene Allah iku tresno marang wong-wong kang podo ngelakoni kebecikan. Sutresno budaya ingkang minulya, narkoba menika ibaratipun neraka dunya. Dene ingkang ngangge menika ibarat penghuni neraka. Menapa ingkang dipun arep-arep dening panganggo narkoba mboten nanti jumbuh utawi sesuai kalian pepenginanipun. Piyambakipun ingkang ngonsumsi narkoba ngarep-arep kesenengan nanging ingkang dipun pikantuk namung kesengsaraan. Mekaten ugi kalian para penghuni neraka nalika piyambakipun nyuwun unjukan kagem ngilangaken ngelak nanging ingkang dipun paringi inggih menika toya kados tembaga ingkang dipun lelehaken ingkang saged ngobong pasuryan-pasuryanipun. Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten Quran surah Al-Kahfi ayat 29 ing artosipun lan menawa para penghuni neraka nyuwun ngombe dheweke diwenehi ombenan awujud banyu kaya tembaga lan menawa para penghuni neraka nyuwun ngombe dheweke diwenehi ombenan awujud banyu kaya tembaga cair sing gosongke pasuryane
kuwi ombenan sing paling ala. Sutresna budaya ingkang winulya, mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah jagi kita keluarga lan sederek-sederek kita saking kejemipun bebaya narkoba. Sutresna budaya adhedhasar catatan saking BNN, alasan paling ageng wontenipun penyalahgunaan narkoba menika dipun wiwiti saking perkawis utawi masalah keluarga. Saha ajaan saking kanca-kanca celakipun. Lingkungan keluarga ingkang harmonis menika gadah peran ingkang sangat penting kagem nyegah penyalahgunaan narkoba lan dados pondasi awal kagem pembinaan nilai-nilai agami. Keluarga kedah dados benteng ingkang paling kiat kagem jagi diri saking kemudorotan. Kagem bentengi keluarga saking bebaya narkoba, pramila keluarga dados taman swarga. Pramila monggo kula lan panjenengan dadosaken keluarga kados taman swarga. Payungi kanthi keimanan, bangun kanthi pondasi nilai agami, sirami kanthi waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an, lajeng pupuk kanthi zikir-zikir ngemuti Allah. Sedaya menika mujudaken kesenangan lan kebahagiaan ingkang sejati. Sutresna budaya ingkang minulya, saliyane mbangun keluarga kanthi nilai-nilai agami, sumangga kita ugi mbangun lingkungan lan paseduluran utawi kekancan adhedhasar akhlak mulia ingkang tansah nuntun dumateng margi ingkang leres. Sumangga kita pados kawruh rawuh wonten ing majelis-majelis zikir lan srawung wonten ing majelis-majelis ilmu. Celak kalian para kiai, ustad, amargi sesarengan kalian tiang-tiang ingkang celak dumateng Allah, panggesangan kita badhe kebak barokah, manah lan perasaan badhe tansah kejagi saking godaan-godaan maksiat, kalebet godaan ngonsumsi narkoba. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah paring pitedah lan bimbingan dumateng kita sedaya wonten ing margi ingkang leres. Inggih menika margi ingkang dipun paringi nikmat dening Allah, sanes margi ingkang badhe dipun paringi laknat. Mekaten saking kawula Sutresna budaya wonten ing siaran radio, mugi wonten gina lan manfaatipun kagem kita sedaya. Menawi wonten kelepatatipun, kula nyuwun agunging pangaksami. Billahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wau Den Ayu, anggen kula nenggo panjenengan kok mboten ngendika-ngendika. Sak menika mboten perlu dipun gatosaken kanthi lebeting penggalih. Panjenengan kula trimendha mangke kula badhe matur, Den. Nolo Garing, dalem Pak. Ayo matur bentaramu. Ndara. Wonten rembak dipun rembak, wonten nalar dipun nalar. Wonten tedhi dipun tedhi. Menapa ingkang dipun penggalih prayogi dipun ajeng monggo dipun rembak kalian para abdi tumrap kawontenan ingkang tesih gumolong ngaten monggo pun pesahaken. Gebuke ning bathukmu kuwi apa piye? Dipecahke nganti kaya apa? Monggo dipun rampungaken rembakipun padus tumata sae, Den. Ngono apa kepiye? Den Ayu ngendika, Den? Ndara Bimanyu?
1: Napa Petro?
0: Kang ibu dicasi atur kajengipun ngendikan.
1: Melah. Mbangane nungas nangis kedhuwung meneng wae ya, Bu. Kondak ming nangis aku ora. Mentara nyawang ibuku nangis. Semar. Semar.
0: Kula Den.
1: Aku kinggone meneng wae iki jane mikirke karo kowe kuwi kok Semar.
0: Bab menapa?
1: Ngene yo tak kandhani. Kowe iki wis umurmu saya tuwa mengko mundak repot pemburine. Omahmu gek didum karo anak-anak. Supaya aja nganti dadi repotmu Sengar.
0: Celeng iki. Amune Semar kok Sengar. Wong poman sih dinggoni wong tua kok dinceng wae ora.
1: Ya ngendika to Bu aja meneng wae mesakno. Kakekne Semar karo Gareng Petro lan Bagong. Nek ibu ora ngendika kuwi yo sing tok jak rembugan sapa? Sing ngatijak enggal padha ngerti kahanan iki kepiye sapa? Perkara kowe ditinggal karo Bapa Janaka ora perlu kuwatir, Bu. Sesuk melu aku. Wis ora perlu kuwatir aku ora ndek bapa ora apa-apa kok. Wong duwe ponokawan lho Bagong barang yo kena nggo bapa. Ana wae. Ora duwe sedulur ya. Pisaro Kakang Gatotkaca karo Kakang Antasya wong ana Bagong ya. Kena nggo Kakang kena wae ya. Ora ndek wedha ya.
0: Ya gebangeteng nek kuwi jenenge cacilike njagel lho ra. Ateke wedhus.
1: Ning ngendi kok aja mung kendel wae.

mangkono dereng ngantos sawetawis ngisami ing bawah sono. Kocampo ing derajak-derajak manjing Taman Madu Gondo. Ora kaya utusan saka ing kasatriyan. Sang Topo Begawan Kunjonersi. Kagiat Sang Kusmo Ayu Prisa wonten pendhita ing manjing Taman Madu Gondo.

0: boten nginten yen paduka tega kalian kula denya didi menapa menapanipun pusaka dipun pasrahaken dumateng pun Gunjo Narsi kepiye nalakane Dandara Janaka tegel temenan.
1: Ngati-ati lho Gong, kae ora sembarangan terus kowe. Pulang geni lho.
0: Ya sing awas bae terus awake dhewe. Awit musuh-musuh karo pulang bengi ayo ta.
1: Pulang bengi dengkul. Pulang geni kok pulang bengi ora.
0: Aku senajan to kowe nyekel pusaka ora bakal mbeli rasa aku dudu bocah cilik aja ming lara tekan pati senajan dadi ndek pengamun-amun tak laden bocah po begawan Gunjo Narsi ing kono arsa tegan nubruk Wara Sembadra nanging Dewi Wara Sembadra lipet saka Panduru Wicaksana milar saka genya lenggah untat belajar kapiandem minggah Arga Siwulawu ingin kumlawi astanipun kila kantong bolong ingkang tumomo mestakane sang wiku saknaliko derbabah depani bumi.

kapracondang ndoro manjuk nandi rek mbah wong terus mlayu milar kok akarang karo kaya ngono ya wedi ta truk nyupama ora pendhita kowe terkadang ya dipethokake ke duwe tak tempine ora ora ngati-ati lho kok ngapa ditanggung jawab ayo tang yo lekare ngati wong tungkrak tungkru kok ngono kok sreimu ora jama-jama ana kaya ora ndek dhuwit ngono nyatain to pandito kang wis limpat minang

kepiye prayogane nggih. Kula kantun nderek ngersani pun Kanjeng Rama yen pancen kula kedah ngajengaken kridhaipun para panakawan mboten badhe memeng. Oh iya, ning Sembadra wis ora ana. Ora ana paedahe. Iki ngene wae prayogane kowe tak dawi tunggu taman. Dawono perdis pe ngubengi Taman Madugondo. Aku tak matur ana kersane Adimu Janaka. Matur yen Sembadra Abimanyu wis mati. Lah mengko yen pancen wis tanggap kang dadi aturku Adimu Janaka nglenggono. Mengko gampang direkodaya, ora iso dagal dilembut. Ngestake dawuh, Bapak.

buang dis pangan ulo nong dalan jur kepiye ya jangan dikau sing ora-ora butuh nyuwun selamat pak nganten mawon pak nek pancen perlu nggih ditututi mawon jer sampean kali kula tanggung jawab dadi pemomong wong sagung ngomong niku kudu sing ngerti kewajibane ampun disangga entek eh dolek aja keswendang ditututi Gus dinten.

0: sawise lerem kabeh para dewa, kita ulun timbali maju padha kanthi raharja nini. Kawun-wun katampi tangkali pukulun miji dhateng piswanipun ing wayah. Nampi pangestunipun pukulun winantu para harjane sambi kula kula. Keparung ing wayah ngaturaken sembah pangabekti.
1: Yo.
0: Ulun tampa. Kita padha basuki nini. Pangestunipun pukulun kanika winantu ing para harjan. Kulo ngaturaken sembah pangabekti kulo. Ya wis ulun tampa atur sungkem kita. Di. Punapi kakang. Katitik dateng pasuryan pun ini Wirasebudra. Terang sangat. Yen menika anggenipun nandhang priyantos tandes lair dumugi ning patos. Nggih. Kepareng ing rayi ndang. Nyemangaken di. Sembudra nuwun wonten paring pangandika ing adawu. Apa wigatine jeneng kita sowan? Duh pukulun. Yen pancen namung kados mekaten kawontenan gesang kula wonten mercapada. Kula nyuwun marginipun pejah kemawon. Mboten wonten ginanipun kula tumitah wonten mercapada kulun. Sababe apa? Pangeran Janaka kados kelebetan garbeksi lantaran wujud wanita iki kalebet dados rante masing bebaya mikut dumateng Pangeran Janaka saengga tegel dateng para garwa-garwa kula dipun tundung mboten kesah nampi siksanipun kangmas dipun kaniyaya wonten Taman Madugondo. Kula nyuwun pejah kemawon pupun. Nuyah nayuh jawata wis marengake. Iku pinaka bakal pinok njunjung marang derajat kelenggah aning wanita. Senajan to kadang-kadang kita para Pandhawa lena ing kaprayitnan. Nanging wajibe jeneng kita ing kudu melu temanten. Amarga wanita lan pria tan ana bedane tanggung jawabe. Iki kadang kita nata Ndrawati lan kabeh para Pandhawa kekilapan. Nanging kita ingin ngawuningani kita kang wajib nrusuk nrajang marang kanan ingkang ruwet. Nyirnake bebaya ingkang ana mat.
2: Sutresna Budaya, cekap semantan giaran Ringgit Purwo dalam Ki Hati Sukito, ceritanipun utawa lakonipun Romo Nitik seri 6. Matur nuwun sampun midhangetaken sesarengan.

0: Yo, mbok nek nandur tanduran ki mbok sing menghasilkan jur manfaat ngono lho.
1: Weh, piye ta? Iki sing tak tandur yo akeh manfaate. Ki tanduran buah ana. Sayuran ana komplit.
0: Lah iki tanduran jamu-jamu ngono kok nggo ngopo ngene
1: iki? Iki ki uga manfaate kanggo awak, kanggo kesehatan. Malah saka bahan alami, herbal.
0: Yes. Wong kok senenge kangelan, dadak deplok dhewe, godhok. Nah aku kok wegah yuyu.
1: Iki lho yu, delok iki. Iki kapulaga. Iki ki kencur, kuwi kunir. Nah, iki binahong. Pepak to nggonku?
0: As kurang gawian, nandur kok nandur jamu-jamunan, empon-empon.
1: Iki jenenge tanaman obat keluarga. Awake dhewe iki nggunake. Iso gawe jamu dhewe, jamu Jawa. Warisan leluhur. Beras kencur, cabe puyang, lan liyane. Kuwi uga akeh manfaate. Ning anggere pas anggone ngolah lan ukuran.

0: senajan Yogyo kicen dalane rame banget. Belanjanku oke, pokoke komplit tur pepak. Wis ana blambang, bawang, lombok, endok, lengo, beras, gula. Aduh, terus apa meneh yo. Pokoke iki kabeh wis tak tuku kabeh. Niku Pak, kiri pon mriki niki ngarep niku. Nggih, ben di ewangi bojo kula Pak ning ngedunke.
1: Pak, iki lho. Diewangi ngedunke barang-barang iki.
2: Lho, Bu. Kok akeh men to? Arepe wuh apa?
0: Bila bapak ki piye to? Awake dhewe iki kudu tandha ngawekani reregan ku iki do mundhak.
2: Waduh, Bu. Kok ngono to? Hayo ngene iki, sing marai reregan dadi mundhak njur longko. Nggo nek blonjo kuwi sak perlune.

0: gendon gendon Mbak Ani, Mbak Pipit, Mbak Pun, Tua Kianti, wawak tinggung ben, dan jenggol.
1: Lain kita.
0: Kuyat asik.
1: Sedaya kemawon Mbah Glendi nggih. Alah monggo sare menawi sampun ngantuk nggih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunipun Dadung Muntir saking Mbah Jenggot Kidul Studio. Kinten ngagem Kang Bakri, Kang Jam, Kang Harnawi, Mas Sarowi, Pak Jan, Pak Suharjo, Pak Karno, Om Nuar, Mas Dendi, Kang Erjana, Kang Basiran, Mbah Likin, Mas Ngadimin, lan ngagem sedaya kemawon. Sugeng laras matur sembah nuwun. Sami-sami saking Mbah Jenggot Kidul Studio. Matur nuwun kagem sedaya kemawon ingkang dalem menika sampun rawuh miyos wonten gangsal sekawan 333 ugi WhatsApp 0895014410666. Mugi-mugi lagu dalem menika saged dados panglipur ugi jampi saya kagem panjenengan. Kita pungkasi pemanggihan kita wonten ing wekdal dalem menika wonten ing Kiarmi Pop Jawa. Minangka lagu ingkang pungkasan wonten dawuhe Simbah. Mugi-mugi saged tinagi malih wonten ing Kiarmi Pop Jawa wekdal candhaipun. Sugeng dalu nuwun matur nuwun sumangga.

0: Akeh Roro kang kawlasasi. Jenengmu sapa wong ayu?
1: Jenengku Klething Kuning.
0: Apa Roro keduga nampani nggonku sedya bebantu?

0: manuk kangu isih joko wong manis.
1: Eh manuk aja cedak-cedak aku.
0: Margo yom amung kowe kang dadi pilihanku.

0: Ororo, podong aku sopo jeneng ngulan ngendi pinangkam.
1: Jenengku Klething Biru.
2: Aku Klething Wungu.
1: Jenengku Klething Dadu. Kowe iku bangsane apa to? Lan sapa jenengmu? Dene bisa satata janma.
0: Aku Kang Baureksa ngawan kene. Jenengku Yuyu Kangkang. Ini aku kira jaling Yuyu. Pegawaian nambang tanpa prau. Nyabrangake sapa wae kang bakal ngliwati Bengawan.

0: Mangku iku sak temene Radong Resuna. Ambak sepele ming dadi gawe. Mbok surasane ana kawasan gunung diumpuk-umpuk jurang dikeduki. Kowe iku ambak bagus kok nganti kebagusen. Aku iki kang cini tak elek nganti kelek. Baleni tembungku ambak sepele dadi gawe. Bagusmu iku pupuran wiso, kurang-kurang rejane sisip katuranggani. Ucah wadon kang padha kok tampeh tan wungu mesti padha ngendhak tali murdu. Apa calone kowe ora dadi Joko Kasep?
1: Kiai. Teko jail temen kowe. Mbok yo wis karben bagus-bagus e dhewe. Elek dhewe. Ewotine bab bebojoan iku, Kiai. Yen wis krasa putuwe. Nadyan ora

kleru ya mung ujare para winasis kang wis kadhapuk sinerat ing pustaka wedo kang melar iki telung prakara kang ora kena ginayu ing sarana siji tekaning bejo loro libaning pasti

garwane pun kakang Nimas Sekar Taji siro wis ledo sarto purno nyampai getil cari lagi ning madu kang podo tinemu dene madu iku memanis kang ambabar kabagian sarto kasantosan mungguh gumelari siro wani ing panandang suci ing pakarti setio ing guru lagi marmo kasembatan kang siro kayu muga-muga lekas mukang luhur tetepo dadya tepo tulodo tumrap para wanita kang anggayuh kautaman.

0: kabeh Nyai Rondo sambiku ing dusun dadapan lan anakmu kleting iruwungmu dadi kebeneran kowe padha bebarengan teko sakabeh aja padha wasumelang anggonmu kaladuk sereng marang garwaku Retno Sekartaji kang nalika muniame Mbo Sudra kang mangkono sayekti dadi lambaran tarak broto amasubuti temahan jalari anggone ketemu marang aku ya mung pomo piwelingku Nyai Rondo tembe lamun ana kedadian kang mangkono nadyan sira ora dedono nanging aja dak siya
1: inggih Gusti kula estokaken dawuh paduka Gusti.
0: Heh Bibi Rondo Tetali kang gumelar iki sayekti amung unduh waing panandur ngrasuk waing pakarti kang becik katitik sing ala ketara waton temen kabeh bakal tinemu banget panarimaku Bibi wis gelem ngayomi anggonku anamur kawulo nyatane nganti bisa tutup anggonku nyumurupi swasana ing bisa ngadiso supo tepo tulodo carane rumeksa praja dadi sarana anggonku nularake ing bab unggah ungguing basa kasusastran karawitan ambeksa lan tetembangan jebul saiki wis kasembadan kang maune desa mung dadi rerasan samengko wis darbe kewajiban baku lan santosa pambanguning praja. Heh Bibi Nyai Tetali kanggo bukti anggonku naliti marang para tani gumelar nandur palawija lan pari aku njaluk telo sakebo puhung sakarung pari sauli bakal kunjuk ing ngarsane Kanjeng Rama Prabu kowe aja keri nderek asuhan marang praja.
2: Inggih Gusti, ngestokaken dawuh. Monggo-monggo kula